0: ka morutiši ramolao molwela tokologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM mošati wa tsebo le boithabišo
1: maleme a o fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata madiba e tšwela pele goba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo tsanin lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmu wa rona
0: Haribe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: re gopola mogale Rolihlahla Madiba Nelson Mandela
2: Hasti Bonanga Bonangu Mandela
1: Thobela FM go tlhotlheletša go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo setiši se ke konokono go tša leleme la letswele
3: ye ke Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo